0: qu'il fasse par cette effusion de ce pain le corps du Christ, notre Dieu.
1: Amen.
0: Et du mélange de cette coupe, le sang du Christ, notre Dieu.
1: Amen.
0: Afin que ces saints mystères purifient les âmes et les corps des participants de tout péché et qu'ils aient la vie éternelle.
1: Amen.
2: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار لوون بابا روما مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي ومار فيليب مطراننا الحاضر بيننا واعدد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين متوسلين إليك عنا نسألك يا رب.